0: Republika Hrvatska od tom zaistino i pomaže, odnosno i lobira u toj svrhi.
1: Je rekao Aleksandar Vuković u razgovoru s Marijanom Palatin. Koordinacijski odbor hrvatskih društav i organizacijov izražava svoju tugu zbog smrti kulturnog djelatnika Mirka Belakovića. Pokojni da je bio človjek ki je svojim dijelom, energijom i angažmanom hrvatskoj zajednici ostavio trajni plod i trag. Njegov doprinos je obuhvatio školstvo, jezikoslovlje, kulturno djelovanje, izdavanje publikacijov, kantoriju, tamburanje i društveni život u Velikom Borištofu i širom Gradišća i u Mađarskoj. 2025. leta je koordinacijski odbor u kojem sudjeluje 16 društav iz Austrije, Ugarske i Slovačke Mirku Belakoviću dodilio kulturnu nagradu Gradišćanskih Hrvatov. Maša zadušnica za Mirka Belakovića i pokop će dobiti subotu 8. augusta u 10. ura u Velikom Borištofu. Današnji 2. august je međunarodni spomendan na genocid na Romi i Sinti. U noći od 2. na 3. august 1944. leta su u koncentracionom logoru Auschwitz-Birkenau umorili prik 4000 Romov i Romkinjov i pripadnikov narodne grupe Sintov. Širom Austrije je prilikom spomendana bilo priredab u Gradišću jur prikćer u Lakenpuhu. Ovde su nacionalsocijalisti bili instalirali logor u kojem je bilo internirano oko 4000 ljudi. U Austriji je pred drugim svjetskim bojem živilo oko 10.000 Romov, najveći dio u Gradišću. Skoro 90% ovih su NS vlasti med 1938. i 1945. letom umorili. Čujte izjave političarov prilikom spomendana od Silvije Degendorfer.
2: Predsjednica Zemaljskoga sabora i govoračica SPÖ-a za narodne grupe Astrid Eisenkopf je naglasila da se takovi zločini nikada ne smu ponoviti i da se zbog toga mora stalno čuvati spominak. Samo tako da će se ugodati jačati svist za dobro zajedništvo puno poštovanja. Zemaljski poslanik i govorač zelenih za narodne grupe Filip Juranić je naglasio da se otvorena demokracija kaže na tom kako konzekventno se čuvaju prava manjin i skrbi za to da se njeva povijest, jezik i kultura priznaju kod od sebe razumljiv dio našega društva. Zemaljski poslanik i govorač ÖVP-a za narodne grupe Patrik Fazekaš je rekao da on, ki povijest shvaća ozbiljno, mora u sadašnjosti odlučno postupati protiv svakoga oblika mržnje, huskanja i diskriminacije. Spominjanje da obavezuje čuvati narodne grupe i im osigurati njevo mjesto u društvu.
1: Katoličanska mladina Pinkovac je prikćer opet priredila parti pod vedrim nebom. Legendarna fešta na velikoj sinokoši izvan sela je i uav put privukla čuda mladih gostov iz cijele okolice. Iako imaju jako jednostavan koncept, kod na primjer muziku iz zvučnika, ipak svako ljeto jako uspješno moru bilancirati, je rekao potpredsjednik katoličanske mladine u Pinkovcu Mateo Jandrišić.
3: Naša freiluftparty juh postoji prik 50 let i mi svako ljeto organiziramo našu freiluftparty kad imamo uvijek dobri feedback i to je tradicija naše mladine i uvijek nas veseli ako smimo nešto za druge ljude dilati.
4: Koliko članov vi imate cirka u mladini i koliko ljudi su uključeni zapravo u ovu priredbu?
3: Exakt broj ne znam, ali mi smo jako čudni ljudi u mladini, mladi, stari i to što je najljepše je da skupa dijelamo uvijek i ovdje na fešti isto jako čudni ljudi dijele od mladine, od općine, stari, prijatelji i svi drugi ki dijelaju dobrovoljno.
4: Znači ne samo vi mlađi dijelate, nego i stariji?
3: Da, i stariji dijelaju ili su to

0: stari ili ne znam prijatelji od vrhkoga, to je to što je naša motivacija da se skupa strefimo, da skupa dijelamo, da imamo ovu tradiciju još jako dugo, a to je nam jako važno da postane ova tradicija.
1: Kada ste ovo ljeto počeli s pripravljanjem od dvije priredbe?
0: Intenzivno dijelamo jedan ta jedan, ali jur mjesece prije naručimo nešto što trebamo za feštu. Ovdje ta jedne prije se vozimo u trgovine da kupimo nešto što trebamo.
1: I što imate ljeto sve pripravno? Bili sam da imate happy hour?
0: Ovo ljeto opet imamo happy hour od 10 do 11, vodka ST. A mi imamo čuda jila, čuda pila, a klasikar je uvijek langoš svako ljeto kod nas.
1: A što mi je tako posebno na ove fešte, na ove priredbi, da svako lito toliko mladi ljudi si moduje, da je to takozvani fix termin?
0: Ja bih rekao da uvijek čuda ljudi dojdu kad smo lako cijeni, da to je naša tradicija i da čuda ljudi ili svi ljudi dobrovoljno dijelaju, pa da smo jedan top tim i da sve uvijek super funkcionira.
2: Je rekao Mateo Jandrišić u razgovoru s Martinom Herićem. Dohotki iz partija Katoličanska mladina Pinkovac podupira karitativne cilje i mjere zajedništva, ali pinezi se upotrebljavaju i za infrastrukturu doma mladinje.
3: Danas.
2: US predsjednik Donald Trump je za sada odpovidao nove napade na Iran. Rekao je da su ga Iran i druge zemlje u regiji prosile za to. Teheran to dementira kod laž. Ukrajinske vojne snage su danas pri napadi na Rusku usmrtile najmanje 8 ljudi, to javljaju ruske vlasti. 3 žrtve su usmrtjene u regiji kaj je prik 1000 km odaljena od fronta. Ali ruska zračna obrana da je zničila noćas prik 600 ukrajinskih dronov. Savezni kancelar Christian Stocker od ÖVP-a obećao je rješenje za financijsku škulu u fondu za naplatu u slučaju insolvencije. Ali pred tim da se mora razjasniti uzrok za manjkanje pinijas u fondu. Prognozi vremena. Navečer pojedina nevrimjena nisu isključena, ali zvećega će ostati suho. Noć će biti dijelom vedra i jako tepla s temperaturom od 19 do 23 stupnjev. Zutra pandiljak će biti opet vrućije s temperaturom od 34 do 39 stupnjev od podne. Zvećega će biti sunčano, privremeno će se kazati oblaki, puhat će živ vjetar iz juga. Prik zutra utorak nadalje ekstremno vruće s temperaturom od 35 do 40 stupnjev. Kres cijeli dan će biti sunčano, puhat će umjeren vjetar iz juga. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
3: Časak radosti.
4: Ugodan dobar večer i dobrodošli svi skupa pri našem koncertu po vaši želja. Čema na vist polovicu ljetnih praznikov imamo jur za nami, ali dobra vist je da imamo drugu polovicu još pred nami. Bilo kako bilo, sad imamo na svaki način pol ure zanimljiv muzički program za vas. Angelika Reman-Marijel vas srdačno pozdravlja pred mikrofonom. Naš prvi interpret danas je tamburica Klimpuh. Za 40-letni jubilej društva za poljepšanje sela Longitol igramo jačku Veselo je društvo naše, čuda zdravlja i veselja svim članom za doduča ljeta suradnje, to želi Štefan Bančić.

Zelenjaki čestitaju svojim članom. To su Katrin Buranić, Madeleine Mezarić, Feri Felinga, Elke Sinković, Joško Barenić, Mihael Majakod i Daniela Felinga i Silvija Buranić. Za njeve rođendane sve najbolje. Ostante nam zdravi, veseli i vjerni člani i članice. Svim drugim članom šaljemo lipe pozdrave na ovom putu. S jačkom, znaš ti mila, kad si moja bila, ja ću zelenjaki.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od
2: Moj lipe anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoje rođendane.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada Željezno 646 04.
5: Pozdrave i najsrdačnije čestitke idu u Pinkovac. Robert Vuković svečuje danas nedilju 2. augusta svoj rođendan. Dragi Robert, želimo ti zdravlje, čuda Božjega blagoslova, puno sreće, čuda veselja u krugu tvoje obitelji, čuda strpljanja i uspjeha s tvojimi projekti u vrtu i u kuhinji s biljkami i s produkti iz tvojega vrtljaca, isto tako čuda strpljanja i uspjeha s tvojim dijelom kod Čelenoga križa. Ovo sve ti želi tvoja obitelj Gerti, Katja, Aleksandar, obitelj Felinga i svi dobri prijatelji. Šaljemo ti glazbene pozdrave s Jačkom, Galeb i ja od društva Top iz Pinkovca.

Sljedeći pozdravi idu k obitelji Palatin Ustinjaki i to za tatu Čalija i brata Lorenca srdačno od Simona s Jačkom. Ja sam junak u verziji Paksov.

Naš zadnji interpret za danas je Stenjačko kolo. Društvo čestita na ovom putu svojim članom Lizi Kolonović, Irini Koh, Oskaru Šrancu, Markusu Hegedusu, Emi Grandić, Niklasu Kirišiću, Kodi Valteru Grandiću i Johanu Živkoviću sve najbolje za njeve rođendane. Dragi naši, mi vam želimo zdravlje i sriću, ufamo se da ćete i nadalje s veseljem biti člani Stenjačkoga kola. Živili! I to s Jačkom, ribari od Stenjačkoga kola. Tim smo došli na kraj našega koncerta. Po vaši želja za dojduči vručita jedan vam želim sve najbolje. Ako morete, iščete si hladno mjesto i ufajte se s manom da će biti vrijeda ugodnije. Imate ipak još lip večer. Angelika Rajman-Marijel veli s Bogom.